le shome le metse supileng hantle metse o tsogile bile mane hore nyane ya bokae se hora yane ya boraro nete sale yona ga ile e tshela yona noka yona yona yela